smoljno moćni, silno zdravi. Zakladi stepi spradavni ide s ognjišti. O stoti generacijak sposobni gospodin, i nam pa u svih predpisi.